0: Ken Sham Toz Chuang.
1: Ntonde ande wa tumtana wa shenu.
0: Batozi. Puzo ya mina kieo. Kesi kama ngse mvuso oswana kufa kwa vanana.
1: Kini kuso. Kusavanana. Halo.
0: Ah, mukaliza ape.
1: Ele tumezi.